Vi öppnar den undre världen för den enda vi älskar så mycket. Så säg mig, mina herrar, är det rätt att sätta henne i en cell? För när vi drack så lärde vi henne. När hon rökte, varför visade vi henne hur? Så mina herrar, tycker ni det är rätt att döma? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går 100 utslagna män. Och innan ni avlägger er dom för vad denna flicka har gjort, lägg på minnet, en man finns att anklaga.

Jeg måste ge mig av V6 fick mig här. Var du som sagt, är du glad I dansevän? Husk fredagskväll 22 till midnatt här på radion. Vi ska få med oss en stor 80-tals klassiker här denna timmen. Mike Oldfield ligger klar och Martin Mulat Shadow.

Pierre Tomate, Mike Oldfield och Molad Shadow den timmen. Kan du minna om våra nettsidor som är radiokos.no. Där finner du bland annat link till vår nettradio. Du finner också diverse praktisk information, bland annat koden du kan vara med och stötta driften av Radio Kos. På förhand, tusen hjärtlig tack för ditt bidrag och din stötte. Men nu, ja, vi får med oss Strip Lars.

Beck med Striplons. Det en doft av kärlek. Jo, den kärleken. Och det är härligt med lite kärlek, är det inte det? Ja, du syns det. Vi ska på väg oss vidare till mer härlig flott musik med. För vi kikar lite på dagens väruppdatering så ska du få höra lite på Lynn Andersen. When I Dream.

Det är en ton till Lasse Stefans ute. När himlen inte är så blå, fick med Savert här. Men jag ska beväga oss lite vidare. Då är jag med ett litet byx. Med, inte byx på den måten, men vi ska få lite countrymusik och en god och härlig artist som ligger klar. Är ingen ringaren Jim Reeves. En härlig god låt. Vi kan kosa oss. Du lyssnar på Radio Kos. Här kommer Adios Amigo.

0: Då är
1: dagen gåen.
0: Ja, vår tilmålte tid är I alla fall gåen.
2: Ja.
0: Så vi får tacka för oss och önska välkommen igen nästa vecka.
2: Ja.
0: Ja. Magne, Leif och Terje säger tack för oss.
1: Så ja, det gör man.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Nu avslutar man med
0: Hello Mary Lou.
1: Ja.

så ska man ha ett countryband som kallar sig för Diamond Rio. Och de kom ut med albumet Love A Little Stronger i 1994. Och därifrån har jag plockat ut Baba.

Obama kom över till David Ball och albumet Thinking Problem som kom i 1994. Det var mye fint på det, men jeg har valgt låten Down at the Bottom of a Broken Heart.

Det var Mara Kaiser det. Och glömde jag att trycka på knapparna här. Det var Mara Kaiser det med Es waren zwei Königskinder. Det var alltså två kongebarn som var bestämt för varandra. Men de kunde inte finna en annan. Men så var det ett eller annat under som skedde så att de gjorde det och fann ut att vi är bestämt för varandra. Så har jag funnit fram Fernando Express med Heute Nacht in Mallorca.

Det var Bianca det med muscheln und sand. Alltså blåskäll och sand. Vind och skyer och bölger i sjökanten. Och det var det som var närmig i uppväxten. Idag så är det bara i drömmarna mina jag finner det. Så har jag valt fram Bernt Klyver. Når du allein, säger han.

det var de flippers. Nå en bild från dig, alltså bara ett bilde från dig. Och då, kära lyttare, då är jag kom fram till sista melodi idag. Och då må jag tacka för att ni har hört på mig. Och så må ni ha det väldigt grejt och gott vidare. Jag avslutar idag med Monica Martin, Dich aber liebe ich, alltså dig älskar jag, lite enkelt. Tack för idag, ha det bra.